0: 何かいいアルバイトはありますか？
1: どんなアルバイトがいいですか？
0: おいしい和食の店で時給が高いアルバイトがいいです。
1: ああ、一つありますよ。
0: そうですか？どこですか？
1: 大学の近くの定食屋です。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 김지우가 유학센터에서 아르바이트 상담을 하고 있어요.